ישי נקש ביסקוויצ'יק ונחמד האחלי שאחתי לד ערה נקה כחלק שלנו נרצוף דומינגו פוט נקה אולי נכנס חיזין שיצ'ה ביצ'ה ביל ברנת האומן שרות שוצב לך שיפול שם לך לבומברות וולונטריות ערים קובן ערה מי נקוון נהרוי בנינקיל

Ozmias komon Matios Matios Jerecho que sira bingili radio so hotyo consulti kankil villal chenaus li rakal ratin di jaco a dios aban kuana klaot chan qual naqa chanon li kesa qatino ma kechi villal lo mas aprovechado chan ko villal qual naqa naqa kuluban ut qual naqa kuchigna balish komon חוקן הכי ששקול שכב לתנמית, חוקן ששקול שכב לישראליטס, חוקן ששקול שכב לחודיוס, חוקן ששקול שכוני לב לתנמית שכסש טיימפו לחסוס. לחקוע חסו קריסטו, נרי לי כך, נשתן, שקיר, תזי לי כך, נרי לי כך, שקט שבק, נרי לי, שבי לא ברסי לי שיועם, בקיאלט, שנאו סעים. נכן, כריל נחצ'נאוס, נשבנו לי חסוס, וואן נגשיק בלעדה כתובות נח, שישיק שיש לי חקו החסוס, ותיאלה. כמל לי חסוס, כשתוך רובה, כשכשווה, ותיאלה, כשתוך רובה. הקריסטיאן, האינשן, הפויאנה, מהאינשן, נעבל, הכואן שיקן, כותן, שליקה, תצעוקה, קצנה, תצעוקה, כנכון. קראו לך תחקר אהב, שנה, כשכאב שיקוואק, חרומיל בה, או מיל שחסקצין כשכאב שיקוואק שם כשצבלי כשגוע בי, את יוחס לאשר או מחד שיקוואק לאשר או מחד שכון שכוין לתצגן שם. מקאבי לב זה אחלי אישק אינקה, מקאב זה אח פרקי קוואק. מקאבי לב זה אחלי קוקל אינקה, כי קאבי לב זה אח פרקי קוואק. שכונים, שכונים כקוואק שם, צליר אחר רתיני חנקו דיוס בתיאלם. עוד כעריל שוקל, הרנסי פצ'נצ'נח אוסטיקואן שנקבה, פצ'נצ'נח אוסטאקנקיל לחסוס שנקבת ילה, ברכנה תוך מכיני כשייצ'ח, אני חעקו הרי, תוך מכיני כשייצ'ח ליל, אני לחסוס, אני כחול בך, מכיני כשנבירו, כך כי כשייצ'ח לחסוס שנקבת ילה. תוכו כאלה כנקה רחלל שנקשיק, רחלל נקשיק, ולכון כקוואק שכון שן, עצן סליחה רעתי לך כבר יוס, אבל כיצ'חקו, כחקי לך כבר חסוס, כיצ'חקו, צ'רו כיצ'חקו לי חסוס, אנחנו נגיד ילאש, כיצ'חקו, ואנחנו כשירב, נקה נעסיק, ואנחנו נקשינקת שקוואק שמעתן, צ'ן, איו, סביש, שיהיה לך כבר חסוס, כבר סלטי נדע, תעסיק על הנה, נקה נעסיק, ואנחנו נקשינקת שקוואק שמעתן, צ'ן, אז הנכון לאי נגיע ותיאל, אחל רו, אחל רו, חתן אחלי דיוס, ותיאלה. הנכון נחקר את אל נחמק, אהב שגלילוק לצ'ה, לצרקל, צרקל, שיוב, תסיום לדיוס. מהקד של נינקל קויוב, לחוקק אש נינקל שסאות, לירו, צריך נשקה נינק, נינק, ציוס, לירו, לקויוב, נשקה מהקד שכה, מהקד שכה. תעקי לי נינקל או, ותיאלה לי נינקל או, נינק לצ'ך, או כש נינקל צרצחל פרו, נינק לירו נשקה, מגאצ'ק נכון, מגאצ'ק, כה. אז אני פוצ'ק מתוך תעקוי, ואני פוצ'ק לחקו הדיוס, אז הווקוצ'ק אין או, מצ'חור לי דיוס, סינקה, ותיאלה, לי דיוס, כאנחלק, אבן, כואנך לאור, כואל נחתיאל סעיל, או תינקעת שנחח רעובה, ותיאלה, תעקי, ראתה לנכון, ותיאל, הנכון נקולון שלי, או בגלל קוק, אך שיחו קשקוק נינחה לי בגלל לי, או נקולון, נקולון, הוא תחודם שצח, צנת תרטור שצח. כואן לי קויו, הוא זן, קצ'ין, רצי צנח, איך אך שיחסה נקולון, צחל צחל תגירה בגלל נחי, כואן צחסה לי כלבל, חום שיל פצח, צ'נצ'ני מנטק, אך שצה לי קויו, נחתגי, סתגי בגלל, עוד נכון, צנח, איך אך שיח לי שצה לי קויו, נקולון, בגלל, פרו קרו את החלם. פרו חלוס, כוואק בן, זה כך אבל לוק לחצה, לי חוקיה לי שו, להשכנב לי חקו הדיוס, כה, רנח תורו, קוצ'יק רצן, נגיל בגלל, לשימתן לי חקו הדיוס, לי הכביל שכה, לאו, ותנקעת הכנח, כיאל שמק הרחבל, חבנו בן, פבח צ'ן של חצ'ונק, לי דיוס, תוך כואן רוי בן יום, ולשקופו באום, זה לחבל, בשנחור כלי פחבי,